0: Balkanski razgovori sa Aldinom.
1: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
2: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, ko me je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio Bosanac, zvao sam se Aldin bez ovoj. Onda on mi je konto kako šta da radim, on se sjeti Al Pacino, Al Capone, mm-hmm. I aj kaže ti ćeš biti Aldino.
1: Da li si ti bio svestan kada si snimio pesmu u Čarši, da će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gdje god se nalazi naš balkanski narod?
2: Meni je tad bilo da izbacim pjesmu i sebi, imam tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio i ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo, ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje, ono mene zna, nije samo ljudi nego i biljke i kamenje, sve ono, sve što voliš ti, to me i udahneš dušu, tako ja vjerujem da i kamen ima dušu, samo ako ga malo, ako mu pošalješ malo ljubavi.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Balkan Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live, voli vas i ljubi vaš Dado.

0: Radio Balkan International.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja,

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 19. jun. Vaga. Jedan razgovor sa kolegom ili saradnikom mogao bi da preraste u ozbiljniju raspravu. Ni vi, ni druga strana nećete biti spremni na popuštanje, pa će kompromis biti teško dostižan. Pokušajte da ne reagujete impulsivno, jer bi izgovorene reči mogle ostaviti trajni trag nego što mislite. Na sreću, ljubavna situacija ostaje relativno stabilna i donosi vam osjećaj sigurnosti. Škorpije, takmičarski duh danas će biti posebno izražen kako kod vas, tako i kod ljudi sa kojima sarađujete. Upravo zbog toga lako može doći do sukoba ega i nepotrebnog dokazivanja. Poslovno okruženje bi moglo biti opterećeno tenzijom, pa je važno da ne ulazite u rasprave koje vam ništa ne donose. Najviše će vam prijati susret sa voljenom osobom, jer će vam upravo ona pomoći da se udaljite od negativne energije.

0: si ovog ljeta
1: nježna trava.
0: Ti si moja, a ja nisam tvoj. Ajmo zale.
2: Volio sam osmijek s tvojega lica, volio sam sjaj u oku tvoj. Otišla si.